0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt.

tu ću stati njen, da te gledam samo, da ti čujem glas, da ti slušam smijeh. Pusti me da bar budem tvoja sjena, tvoje ruke sjena, tvoje sjene sjen, sjena tvoga psa, tek da nisam sam, nemoj poti.

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Drugovi!
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
4: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
6: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
7: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
8: Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, moje ime je Igor i ja vam želim dobro jutro. Osam je sati i ponedjeljak je. Da, 8 je sati i ponedjeljak 17. kolovoza 2026. godine. I dok se vi lagano rastežete i budite uz svoje tople jutarnje napitke, dozvolite mi da vam priredim jednu zvučnu kupku nakon koje ćemo malo vijesti. I sve to samo na emisiji Pula se budi. A gdje? Gdje drugdje nego na 87,7 MHz ili www.radio.rojc.eu. Zato, karisimo pučanstvo, želim vam iz dubine srca dobro jutro.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7 MHz.

Da, da, Pula se polagano budi. A neki od vas su se već odavno probudili, radni dan i radni tjedan je počeo, a možda su se neki probudili tužni kad su gledali sunce, jer su se nadali sivim oblacima. Tako je vrijeme za vremensku prognozu. Možda su neki od vas očekivali se danas probuditi uz pljusak, međutim, kao što se može vidjeti kroz prozor, naš dragi prijatelj Sunce je ipak još uvijek s nama. I neka je, jer ne prži istom snagom kao što je i jučer i prekjučer. U Puli izmjereno je ugodnih 24 stupnjeva u 7:50 ujutro. A danas nas očekuje djelomice sunčano u Istri, ali i vrlo nestabilno vrijeme. Danju uz česte grmljavinske pljuskove u unutrašnjosti i goriju, dok navečer stiže jaka hladna fronta uz česte pljuskove koji mogu biti i obilni. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, za vrijeme nevrina mogući je olujan vjetar promjenjivog smjera, dok u noći na utorak stiže bura. Jutarnje temperature zraka se kreću od 18 do 27 stupnjeva, a dnevne vrijednosti između 27 i 31. Evo, upravo gledam mjerne jedinice po Istri, izmjerene temperature. Ja prisjećam se samo prije nekolicinu dana kad smo isto ovu informaciju udijelili. Čitao sam brojke poput 35, 34. A evo, kako vidim sad po Istri, ništa nije još uvijek doseglo iznad 26 ili 27. No, još je rano. Trebalo bi pričekati još mrvicu, pa ćemo vidjeti koje će to biti gornje vrijednosti dnevne temperature.

na jednoj drugoj aplikaciji, a ovaj svjetskoj AccuWeather. Veli, prvu kišu možemo očekivati, koja će biti jako kratkotrajna, negdje u noći s ponedjeljka na utorak. A tek tamo krajem tjedna, veli ova druga aplikacija, možemo očekivati malo obilnije pljuskove. Svakako zatvorite barkune ako idete na put. A nije ni na odmak zgrabiti kabanicu ili kišobran.

8 je sat i 17 minuta, a vi ste ovdje sa mnom na Radio Rojcu. Moje ime je Igor, a vi ste ciljene slušateljice i slušatelji. Odabrali još jedno jutro provesti sa mnom na emisiji Pula se budi. Od 8 ujutro pa sve do 10. Idemo se još malo razbuditi uz glazbu, pa se čujemo.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc.
1: Wow! Zora rudi, Pula se budi.

Još jedno dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima koji nam se sada upravo priključuju. Malo ćemo sporadično vijesti prolaziti kroz emisiju. U iščekivanju emisije Otkucavanje do podne, koja će nam započeti u 10.

sjetimo se da je u prošli četvrtak, navečer buknuo na području Lokve Rogoznice veliki požar i proširio se bio sve do Omiša. U požaru je jedna osoba smrtno stradala, 38 ih je ozlijeđeno, a izgorilo je oko 1000 hektara površine. Kako je priopćilo Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, uništen je i veći broj kuća i vozila. No evo, danas se već zbraja šteta nakon katastrofalnog požara koji je zahvatila po nekim novim procjenama čak 58 kuća i objekata, a policija i državno odvjetništvo istražuju njegov uzrok. Iako je policija, kao što smo rekli, završila očevid na mjestu izbijanja požara u Lokvi Rogoznici, opskrba strujom još uvijek nije uspostavljena na cijelom pogođenom području, a brojni stanovnici i turisti i dalje su pod dojmom dramatičnih događaja.

I dok mještani sumnjaju na palež, valjalo bi spomenuti da moralo bi se pričekati rezultati očevida. Šteta će se tek detaljno procjenjivati, kao što vidimo, ono, stanovnici pogođenog područja slažu se da je sada najvažnije poduzeti sve da se ovakva katastrofa ne ponovi. Trenutno je na omiškom području angažirano oko 250 djelatnika HEP-a i volontera, iako struje još nije vraćena svim korisnicima. Zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević izjavio da je prioritet vraćanje infrastrukture u funkciju, a uklanjanje glomaznog otpada trebalo bi početi danas. Podsjetimo, još jednom, požar je zahvatio oko 1000 hektara, a mještani ističu da hidranti nisu dovoljni ako postojeća infrastruktura ne može osigurati potreban tlak vode. To je ta tragična situacija u Omišu zbog koje je jedan život izgubljen. No, ljudi se bude, ne samo sada, nego i bude se i osveću se oko sebe. Pitaju se tko je

podsjetimo se da upravo danas saborski odbor o Gospiću, o otpadu zasjeda. Dakle, Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora danas će u Gospiću držati izvanrednu sjednicu o slučaju nezakonitog odlaganja otpada. Podsjetimo se da je sjednica prvotno bila planirana za prošli petak, ali je odgođena zbog velikog požara kod Omiša. Na sjednicu su pozvane ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministrica zdravstva Irena Hrstić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Dnevni red za današnje zasjedanje, kako smo doznali, ima tri točke. A na početku bi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Ministarstvo zdravstva trebali izvijestiti o dosad poduzetim aktivnostima, rizicima za okoliš i zdravlje ljudi, kao i o planiranom tipu sanacija i otprilike nekom vremenskom i financijskom okviru iste. Druga točka dnevnog reda je prijedlog javnog saslušanja ministrice Vučković, direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luke Balena, ministrice Hrstić, zamjenika glavnog državnog inspektora Ivana Samca, ličko-senjskog župana Ernsta Petrija, gospićkog gradonačelnika Darka Milinovića i drugih relevantnih predstavnika institucija. Ako odbor prihvati prijedlog, javna saslušanja održala bi se sutra već 18. kolovoza, također u Gospiću. Treća točka dnevnog reda je prijedlog dopune Kaznenog zakona kojim bi se ekocid uveo kao najteže kazneno djelo protiv okoliša. Predlagateljica je saborska zastupnica Marija Selak Raspudić, a dolazak u Gospić najavili su i zastupnici parlamentarne većine.

kako bi najavili odgodu. Naša Dušica Radojčić je u petak održala jednu kratku pres konferenciju ovdje u Puli, nakon koje sam imao priliku porazgovarati s njom, a naš razgovor i problem Gospića, ekocida i ekomafije možete poslušati u današnjoj emisiji Eko Rojc, koja će započeti u 12.15 i završiti u 12.45. Bitno je ostati informiran. To kažem u slučaju da neki od vas jednostavno ne mogu tako rano jutro slušati tako teške vijesti. Vjerujte mi, ako ne poduzmemo ništa, bit će još teže. Ajmo se malo očistiti sa jednom lijepom zvučnom

ljetna šema jer nas nema.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Ona li pusa skumaka tigja, rađa dumari. Kanaka bigja funa i zalasa fukari. Skuta la bro.

cijenjeni slušatelji i cijenjene slušateljice, 9 je sati i 30 minuta. Evo, iskreno vam moram reći, borim se tu sa raznim meteorološkim aplikacijama i stanicama da nekako malo provjerimo ovu današnju prognozu. A onda u razgovoru s kolegicom sam se nekako prisjetio posebnost našeg Pulskog zaljeva i prisjetio se da, eto, dok u Marčani može padat tuča, u Puli se naravno ljudi mogu i dalje sunčati i kupati. Evo, po radarskoj slici Državnog hidrometeorološkog zavoda, kako prolazim kroz sate, veoma čudan osjećaj, moram priznat kako vrijeme brzo prolazi u radarskoj slici. Gledam na oblačenje, nekako ne dolaze do oborina, tj. Nisu dovoljno potentni da bi postali ona vrsta oblaka koja nam daje oborine velike. Međutim, i dalje pozivamo na oprez, bura će nas sustić, a sigurno i oborina u jednom trenutku ovog tjedna, barem što se tiče Pule.

nešto dolazi sa sjevera Italije, neke akumulacije oblaka. Ali za sada, koliko vidimo, ne baš nešto ozbiljnije. Vani sunce se reflektira kroz na oblaku i nekako daje neku finu jutarnju maglicu. Temperatura je negdje između ugodnih 25 i 27. Da, zeznuta je meteorologija. Čudni su putevi oblaka naših. Nadam se da ste se probudili, razbudili, a za one koji to još uvijek nisu, želim im još uvijek slatke jutarnje snove. Pustite ljude na miru da spavaju, nećemo ih buditi.

9 je sati i 43 minuta, a vi ste ovdje sa mnom, cijenjeni slušateljice i slušatelji, na Radio Rojcu emisiji Pula se budi, koju smo započeli u 8 ujutro i završit ćemo sad uskoro za jedno 15 minuta u 10. Ostanite doduše s nama, jer slijedi uskoro emisija Otkucavanje do podne, od 10 pa sve do, možete i misliti, do podne. Evo, već cijelo jutro pričam o meteorološkom stanju ovdje kod nas i valjalo bi upozoriti samo jer DHMZ, Državni hidrometeorološki zavod, izdao je narančasto upozorenje za riječku regiju koji pripada djelomično Istra. Izdala je upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, a upozorenje vrijedi od 12 sati pa sve do kraja dana, dok će vjerojatnost grmljavine biti veća od 70%. Evo, po radarskoj simulaciji vidimo da pod Istrameta vidimo da će, evo, neke crvena polja nam se približavaju. A dodatno je izdano i žuto upozorenje zbog jugozapadnog vjetra, a koji se računaju između 17 i 21 sat, čija jačina bi mogla prelaziti i 65 km na sat. A za vrijeme prolaska Neverina mogući je i olujan vjetar, što smo spomenuli već i na početku, olujan vjetar koji će biti promjenjivog smjera.

Cijenjeni slušatelji i cijenjeni slušateljice, 9 je sati i 59 minuta. A to znači da se Pula definitivno probudila. Blaženi bili oni iz noćne smjene. Hvala vam puno na pažnji, na strpljenju i na posuđenom uhu. Moje ime je bilo, bit će i je Igor. Ostanite s nama jer slijedi otkucavanje do podne.

red. I lost the keys to the van. I lost my man.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje do podne.

10:55 minuta, ura je, da vidimo šta se događa u Puli okolici. Sutra, 18. kolovoza, u 20 sati se otvaraju vrata arene, u 18.30 se otvaraju vrata arene, u 19.30 nastupa predgrupa Šmerc, a u 21 sat na stage arene se penje Lord, jedna od najvećih pop zvijezde novije generacije i naše gore list s Novog Zelanda. Vraća se u Hrvatsku 4 godine nakon što je rasprodala 2 koncerta na tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku. Ulaznica ima još u prodaji, nisu ni skupe, mislim skupe su, ali kao nisu toliko skupe koliko i ove neke ostale. Parter je iznosi 70 eura, tribina je 85, travnjak je rasprodan. A Lord se vraća u Hrvatsku na turneje kako bi predstavila novo studio, aktualno studijsko izdanje Virgin. Čućemo ju i malo kasnije.

Zbog najavljenih loših vremenskih uvjeta otkazuje se večerašnji koncert Ane Rucner na Piazzalu koji se u 21 sat i 30

Povodom 80. godišnjice eksplozije na Vargaroli u Pulskoj gradskoj galeriji bit će otvorena izložba Zaboravljena tragedija Vargarola i njen heroj dr. Giappino Micheletti. Jedan od događaja je organiziranih u sklopu obilježavanja 80-ljeća od tragedije koja je 18. kolovoza 1946. godine pogodila Pulu. Izložba će biti otvorena 18. kolovoza, dakle sutra u 20 sati u Gradskoj galeriji Pula na adresi Kandlerova 8, a posvećena je tragediji na Vargaroli i liječniku Giappinu Micheletiju, koji je tog dana, unatoč osobnoj tragediji, satima spašavao živote stradalih. Na pulskoj plaži Vargarola 18. kolovoza 1946. godine okupilo se mnoštvo građana. Osim kupanja, povod okupljanju bila su sportska natjecanja na moru kojima se obilježavala 60. obljetnica Nautičkog sportskog društva Pietas Julia. Nešto poslije 14 sati odjeknula je snažna eksplozija. Poginulo je više od 100 ljudi, a brojni su ranjeni. Stradali su prevoženi u pulsku bolnicu Santorio Santorio, gdje je kirurg Giappino Micheletti satima bez prestanka operirao najteže ozlijeđene. Nastavio je raditi i nakon što je doznao da su među poginulima njegova dva sina, 9-godišnji Carletto i 4-godišnji Renzo. Britanske vojne vlasti koje su tada upravljale Pulom pokrenule su istragu. U priopćenju stožera 13. korpusa od 10. rujna 1946. godine navedeno je da vojni istražni sud smatra kako eksplozija nije bila slučajna, nego namjerno izazvana od jedne ili više nepoznatih osoba. Dva dana nakon tragedije u Puli je proglašena gradska žalost, a pogrebne obrede predvodio je biskup Raffaele Radossi. Samo 65 tijela moglo je biti položeno u ljesove. Izložba posebno podsjeća na život i djelovanje liječnika koji je postao simbol te tragedije. Giappino Micheletti rođen je kao Michael Stetter u Trstu 18. srpnja 1905. godine. Medicinu je diplomirao 1929. A specijalizirao je kirurgiju te poslije rata ortopediju i traumatologiju. Od 1935. godine radio je kao asistent kirurga u pulskoj bolnici Santorio, a nakon vojne službe vratio se u Pulu 1945. godine. Nakon tragedije na Vargaroli, Crveni križ imenovao ga je zdravstvenim rukovoditeljem pulskih Ezula. Bio je posljednji liječnik koji je 1947. godine napustio grad nakon što je Pula pripala Jugoslaviji. Poslije rata postao je šef kirurgije u bolnici u Narniju, gdje je umro 1961. godine.

Jedan od posljednjih koncerata koji će biti održan u Pulskoj areni ove sezone bit će održan 25. kolovoza. Radi se o metalcima Judas Priest koji već više od 50 godina eto, žive i rade i djeluju na heavy metal sceni. Ulaznice za koncert Judas Priesta možete pronaći na sustavu Eventim. Cijena ulaznica za parter iznosi 82 eura, za travnjak je 62 eura, tribine su 92 eura, a ovaj povišeni podest premium seats u lođi iznose 121 euro.

Od 27. do 29. kolovoza u Puli će biti održano 17. izdanje Audio Art Festivala. Radi se o festivalu eksperimentalne i improvizirane glazbe, suvremenih zvučnih praksi i otvorenog slušanja. Festival započinje 27. kolovoza u 21 sat u galeriji Novo, gdje će Thomas Ankersmith održati koncert The Čerepnin Series. Tijekom proteklih 20 godina, o čemu se tu radi, Thomas Ankersmith specijalizirao se za analogni synthesizer Serge Modular. Kroz taj instrument kanalizira inspiraciju iz konkretne glazbe, ili ti music konkret, elektroakustične improvizacije i psihoakustične zvučne umjetnosti. Serge Modular osmislio je Serge Čerepnin prije 50 godina. Danas se on općenito smatra jednim od najmoćnijih i najsvestranijih elektroničkih instrumenata preddigitalnog doba. Posljednjih godina bilježi ponovni porast zanimanja među novom generacijom umjetnika i slušatelja. U ovom novom projektu Ankersmith se vraća samom izvoru. Stvara glazbu za velike originalne Serge sustave koje se nalaze u povijesnim svjetskim studijima. Ove godine radio je na sveučilištima Harvard i Columbia, Institutu CalArts u Los Angelesu, u studiju EMS u Štokholmu, Jeremo u Parizu te Willem Tui u Den Boschu. Rezultat tog rada bit će predstavljen na odabranim koncertima i na nadolazećem albumu. Svaki od Serge sustava u tim studijama jedinstven je i izrađeni su za različite skladatelje i s različitim umjetničkim vizijama. Ankersmith ovaj projekt doživljava kao niz portreta kojima pokušava uhvatiti bit svakog pojedinog instrumenta kako bi ih potom spojio u cjelinu. Koncert će biti potpuno analogni te će kombinirati izvedbu uživo na Ankersmithovom vlastitom Serge sustavu te snimljenim materijalom iz spomenutih studija. Thomas Ankersmith će održati besplatnu jutrodnevnu radionicu u Puli u galeriji Novo te podijeliti sa zainteresiranima svoje iskustvo analogne sinteze zvuka. Audio Art Festival seli u dvorište Rojca, gdje će u 21 sat od 21 sata od 21 sat biti održana dva koncerta. Prvi je onaj Bojana Gagića, naziva Monofoni dnevnik svibanja 2026. O čemu se tu radi, sad ću vam i reći. Nakon višegodišnjih istraživanja zvuka kao primarne memorijske kategorije, multimedijalni umjetnik Bojan Gagić predstavlja novi koncertni rad. Intimni zvučni dokument vremena artikuliran kroz formu zvučnog dnevnika za mjesec svibanj 2026. godine. Sama ideja zvučnog dnevnika u Gagićevom radu vuče korijene još iz 2001. godine, a u ovoj novoj iteraciji rad se sastoji od 31 kratke audio forme u trajanju od oko jedne minute. Svaka sekvenca nastala je kao neposredni svakodnevni stvaralački imperativ. Zapisati, pod navodnicima, vlastito, afektivno i psihološko stanje tog dana korištenjem različitog noise i ambient instrumentarija koji ovdje ne oblikuju zvuk samo kao estetski element, već i kao gusto informacijsko polje emocija koje izmiču verbalizaciji. Ključni konceptualni i radikalni kustoski gest ove izvedbe leži u njezinoj prostornoj i tehnološkoj redukciji. U suvremenoj poplavi višekanalnih elektroakustičnih kompozicija koje teže prostornoj spektakularizaciji, Gagić ovaj rad svjesno izvodi na jednom jedinom zvučniku, dakle na mono sustavu. Ova odluka uporište pronalazi u zvučnoj arheologiji i fenomenologiji pamćenja. Teorije kognitivne znanosti i psihoakustike sugeriraju da je naše primarno audiobilno sjećanje inherentno mono. Kada ljudski mozak procesira ehoističku memoriju,
ili ti kratkotrajno senzorno pamćenje zvuka, ili kada u dugoročnom pamćenju rekonstruiramo unutrašnje glasove, sjećanja na djetinjstvo i davno proživljene emotivne podražaje, mi te zapise ne skladištimo u koordinatama stereo širine ili više kanalnog prostora. Mozak komprimira proživljenu akustičnu atmosferu u jedinstveno centralno žarište. Naša unutrašnja zvučna arhiva funkcionira kao monofona točka, unutrašnji monolog koji rezonira iz jednog izvora. Izvedba zvučnog dnevnika kroz monosustav stoga nije tehničko ograničenje, već svjestan kustoski alat za postizanje maksimalne intimnosti. Ogoljen do srži, lišen prostornih iluzija i posredovan analogno-digitalnim teksturama, projekt Monofoni dnevnik svibanj 2026. uvodi publiku u specifičan i posve osoban emotivni arhiv. Bojan Gagić vodit će trodnevnu radionicu u Sretnom mjestu u prostoru Rondo Histrije u Rojcu. Eto, zvuči zanimljivo. A drugi koncert koji slijedi nakon ovoga Bojana Gagića, nastupit će The Tanks, sastav austrijski improvizacijski trio osnovan 2023. a čine ga idući glazbenici Elizabeth Harnik, Martin Brendelmeier i Didi Kern. Posljednjeg dana Audio Art Festivala, to je njegovog 17. izdanja, održat će se 29. kolovoza u 21 sat u dvorištu Rojca, a nastupit će slovenski eksperimentalni avant folk trio Širom, koji donosi spoj tradicijskih zvukova i suvremenih akustičkih rock meditacija. Eto, zvuči kao i svake godine zanimljivo, ovaj festival je totalno drugačiji od onog što ste, na što smo možda inače navikli. Tako da toplo preporučam da dođete poslušati nešto novo i drugačije. Dakle, Audio Art Festival, njegovo 17. izdanje, će biti održano od 27. do 29. kolovoza u Puli. Prvi dan, dakle 27. u Galeriji Novo, onda 28. i 29. u dvorištu Rojca. Ulaz je besplatan. Idemo malo svirati, slušamo, kao sam prije i rekla, Lord, pjesmu Solar Power, Leto štuke, Lenegre Svecht i Gotham Project. I hate the winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. I'm sorry, I can't make it. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only

Ljetna šema, jer nas nema. Radio Royce. 1, 2.

29. kolovoza ove godine, nakon 5 izdanja, 1 godine pauze, slijedi i dogodit će se jubilarni 6. Vodnjan film festival, u Fažani film festival. Ovog puta, po prvi put u Vodnjanu, povodom selidbe ove kulturno-umjetničke manifestacije te inauguracije nove lokacije, organizacija festivala ove godine pripremila mnoga iznenađenja za cijenjenu publiku i goste festivala, a jedno od njih je Vodnjan film festival u Fažani film festival kamp. Dakle, ako želite doći vidjeti filmove, a ne da vam se odmah putovati nazad otkud god ste došli, možete se javiti mailom na www.vffuff@gmail.com, dakle Vodnjan film festival u Fažani film festival @gmail.com, pa će vam oni dalje dati informacije oko besplatnog kampiranja. Dakle, lokacije će se saznati uskoro, kažu organizatori, a kako će izgledati 6. izdanje Vodnjan film festivala u Fažani film festival u Vodnjanu ove godine. Održat će se svečano otvorenje festivala, bit će, dakle, projekcija filmova u natjecateljskom programu, svečana dodjela zlatnih strijela, svečana nagradna lutrija za publiku, te fešta i muzika. Objavljen je i ovogodišnji žiri uz već najavljene Idu Skoko, Damira Urbana i Dariju Morozin. La žurija se sastoji i od Filipa Đurića, Mije Kutić i Nikole Racana.

Udruga Birikina slavi 20 godina postojanja, 20. rođendan, 5. rujna od 10 do 20 sati u zajednici Italijana Pula u Čirkolu na terasi, točnije. Program je sljedeći. Jutarnji program traje od 10 do 13 sati. Biće tu izložba profesionalnih lutaka iz fundusa Udruge Birikina od 2006. godine do danas. Izložbu postavlja Anja Cvek. Biće tu i izložba profesionalnih kostima iz fundusa Udruge Birikina od 2006. godine do danas. Izložbu postavlja Leana Alić. Biće tu pripovjedački intermezzo kojeg izvodi Aleksandar Bančić. U 10.30 će biti izvedena predstava za djecu Ribarska priča koju izvode Dejan Gotel i Sedina Cerovac. Birikine pripovjedaju Kredenac pun priča koje će pripovjedati Izabela Aranza i Sara Zanković. U 11.30 će igrati predstava Pale sam na svijetu za uzrast 4+, izvodit će ju Gordana Šimić. Popodnevni program će trajati od 17 do 20 sati. Publika će moći pogledati izložbu lutaka i kostima koju sam spomenula malo prije. U 17:30 igra predstava za djecu Bademova grančica. Ona je namijenjena uzrastu 3+, a izvešće ju Aleksandar Bančić i Vesna Mileta Laković. Biće tu i pjesnički intermed za kojeg će izvesti Nikola Dubroja, a u 19 sati će biti izvedena neverbalna predstava za djecu Špira i Baldo, potraga za plavim horizontom, koju će izvesti Anja Wolf, Marin Leo Janković i Vesna Mileta Laković. Ulaz je besplatan, a u slučaju kiše program će biti održan u dvorani Čirkola.

Bogat program 5. rujna. 5. rujna će i na Kaštelu biti održan jedan koncert, kao i svake godine. Grga časti koncertom polsku publiku. Ove godine nastupa Edo Majka, dakle 5.9. 21 sat na Kaštelu Edo Majka.

Danas u Kino Vali možete pogledati dva filma, ali su ipak tri filma u džiru danas. Ali ajmo redom. U 18:30 u Kino Vali igra film za djecu Psići u ophodnji, Dino Avantura u sinkroniziranoj verziji. U 20:15 igra film Kraj hrastove ulice s Anne Hathaway i Ewanom McGregorom u glavnim ulogama. U sklopu kina u kvartu na placi u Štinjanu večeras u 20:30 igra animirani film za djecu iz 1986. godine, naziva Čudesna šuma.

Samo da se zabilježite datume od 4. do 6. rujna u Burton Eagle će biti održano novo izdanje Tunes and Tunes festivala.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

11:58, što znači da se lagano odjavljujemo od otkucavanja do podne. Kao i svakog ponedjeljka u 12:15 kreće emisija Eko Rojc. U 13:05 do nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Od 14:16 kreće Siesta de Rojc. S vama ću biti ponovno ja. A od 17:19 slušamo i tražimo nove heroje

Aleksandrom Stojkovićem STO-om u studiju 22. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra u otkucavanju do podne 10 do 12 i želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojcu. Živjeti ljudi!

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Radio Rojc.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Eko Rojc.
2: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, 12 sati i 15 minuta. Dobrodošli na emisiju Eko Rojc. Afera s opasnim otpadom u Gospiću danas je stigla i pred Saborski odbor za zaštitu okoliša i prirode, ali veliki dio političkog i institucionalnog pritiska koji je do toga doveo dolazi odozdo. Građanska inicijativa Gospić je naš dom već više od godinu dana traži uklanjanje otpada, objavu analiza, trajni nadzor tla i voda, te utvrđivanje odgovornosti institucija koje nisu spriječile da se otpad godinama dovodi i zakopava na području bivšeg PPK Velebita. Slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću prerastao je iz lokalnog ekološkog problema u pitanje odgovornosti cijelog hrvatskog sustava gospodarenja otpadom. Razmjeri problema postali su jasni početkom kolovoza 2026. kad je USKOK zbog velikog interesa javnosti objavio nalaz i dopunu vještačenja Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ali uz inicijativu posljednjih mjeseci i snažno se uključila Dušica Radojčić, predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, zastupnica Možemo, dugogodišnja ekologinja, aktivistkinja i naravno Rojčanka. Kao predsjednica odbora, kako bi raspravu zapravo premjestila upravo Gospić, napominjemo, danas se održava sjednica 17. kolovoza u 16 sati, to je za par sati. Prema službenoj najavi Sabora treba odgovoriti na pitanja o zdravstvenim i okolišnim rizicima, načinu sanacije, rokovima i troškovima. Dušica Radojčić traži i javno saslušanje odgovornih dužnosnika. U pozivu je naglasila da stanovnici moraju dobiti jasne informacije o mogućem području izloženosti, putevima širenja, onečišćenja i planiranim mjerima zaštite zdravlja. Zato smo za ovu emisiju sjeli i porazgovarali sa Dušicom Radojčić. Razgovor smo održali u petak, odmah nakon preskonferencije koja se održala u Buonarotijevoj ulici u Puli, gdje se, nažalost, morao planirani odbor u petak odgoditi za danas ponedjeljak zbog požara u Omišu. Na moje prvo pitanje, po pitanju sanacije, gdje je DORH izjavio da postoje mjesta nepovratnog oštećenja, poslušajmo što je moja sugovornica imala za reći prvo.
3: Sanacija će biti sigurno jako teška zbog toga što se radi o 1,5 ili 1,8 hektara površine na kojoj je dijelom otpad zakopan na dubinu od prosječno 2,9 metara, tako piše u USKOK-ovim dokumentima, ali ima i dijelova gdje se radi 4, 5, 6 metara dubine otpada koji je onda prekrivan zemljom kako se ne bi vidjelo. Dio otpada je u silosima, radi se o bivšem poljoprivrednom PPK Velebit, znači tamo su neki silo, dio otpada je unutra, dio otpada je oko silosa u vrećama, dio otpada je oko silosa na otvorenom, znači to je velika hrpa tog mljevenog otpada različitog porijekla, a dio otpada je zakopan, miješan sa zemljom, kako poravnam, kako se ne bi vidjelo. I sad za svaku tu pojedinu vrstu otpada, jer tamo ima više vrsta otpada, treba naći najprikladniji ili jedino mogući način sanacije. Znači, sav taj otpad nije moguće zbrinuti na isti način. neki koji taj otpad zbrinjavaju trebaju ponuditi uvjete prema kojima se taj otpad može zbrinuti. Ministarstvo zaštite okoliša koje je nadležno za sanaciju mora se pobrinuti da se otpad odvoji kako bi se mogao sanirati na različite načine. USKOK je institutu Andrija Štampar dao nalog i Geotehnički fakultet je nakon toga i napisao svoj nalaz, odnosno mišljenje vještaka zaštite okoliša koji su na temelju tih nalaza kvalitete tla, zraka, podzemnih voda utvrdili da je tlo oko odlagališta nepovratno zapravo onečišćeno teškim metalima, radi se o visokim količinama antimona, bakra, olova i tako dalje. A što se tiče podzemnih voda, one su onečišćene nizvodno, što je normalno. Znači, vodoopskrbni sustav Gospića opskrbljuje se vodom uzvodno od lokacije odlagališta i zato su u ovom trenutku sigurni. Ali nizvodno, podzemne vode, otkrio se put između odlagališta i podzemnih voda i podzemne vode su onečišćene PFAS spojevima. One se popularno zovu vječne kemikalije upravo zbog toga što se teško čiste, iz okoliša. One, to je ili dugotrajno ili trajno onečišćenje i ono će se širiti sve, kao i onečišćenje teškim metalima sve dok se otpad s te lokacije ne ukloni. Jednom kad se ukloni i dalje će teški metali u dijelu tla ostati. Dakle, jedini način sanacije u takvim slučajevima je da se skopa zemlja, pročisti i vrati. Znači, postoji ta remedijacija, odnosno takva vrsta sanacije tla, ne znam da li će se ona primijeniti. Zapravo ja u ovom trenutku, kao ni cjelokupna javnost, ne znamo kako će se sve to, sanirati. Ja sam sad čitala neke stručnjake koji su ponudili neke oblike i metode sanacije. Vidjet ćemo što će ministarstvo reći. Ministarstvo je tek nakon godinu i pol dana od prvih uhićenja u tom slučaju sada zatražilo ponude od velikog broja tvrtki po diljem Europske unije koji bi taj otpad eventualno mogle zbrinuti. Vidjet ćemo što će one ponuditi, koje mogućnosti i po kojoj cijeni. Dakle, radi se o tome da zbog tako nevjerojatne pohlepe pojedinaca, oni su stavljeni na ovaj način zatrovati okoliš, prirodu i na taj način ugroziti ljudsko zdravlje. Tamo su ljudi s pravom zabrinuti, zato što niko zapravo nije napravio procjenu rizika za zdravlje i to je ono što bi trebalo napraviti. S druge strane, kako je moguće da je tamo dolazio kamion po kamion, iskipavao to i da niko to 2-3 godine ko fol nije vidio. Dakle, tu je puno ljudi u lancu odgovornosti koji jesu znali zbog činjenja ili nečinjenja. USKOK je imao uhićenja u tom slučaju, jedan od službenika Ličko-senjske županije koji je bio nadležan za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom, ali tu je i čitav niz. Recimo, kako je moguće da tvrdi se iz tih USKOK-ovih iz informacija o USKOK-ovoj istrazi da je otpad uvažan pomoću lažnih deklaracija, fingiranih dokumenata. U redu. Ali se radi o skoro 600 pošiljki. Zar nitko nije stavio nos u tu pošiljku da vidi da li deklaracija odgovara stvarnom sadržaju? Zar niti jedan carinik nije pogledao što se događa? Zar inspekcija zaštite državni inspektorat, inspekcija zaštite okoliša nije išla pogledati kakav je oblik skladištenja, što se radi s tim ogromnim količinama uveženog otpada? Ima onako nešto kao i zdravo razumski. A to je, znači, taj otpad, zbog čega se dozvoljava uvoz tog otpada? Zbog toga što se prema našim propisima uvoz neopasnog otpada dozvoljava jedino za potrebe reciklaže. Znači, uvozim otpad da bi proizvodio neke proizvode, da bi s tim otpadom radio nekakav proizvodni proces i to se zove zapravo kružna ekonomija i to je u redu. Ali ovdje je zapravo sve bilo lažirano zbog toga što se uvozio opasni otpad koji se ne može reciklirati i koji se zapravo zakapao. I sad ono što sam rekla, što je tu zdravorazumski? Zdravorazumski je da ti, ako živiš u Gospiću ili ako radiš u Ličko-senjskoj županiji, očekuješ da će neko ko je se deklarirao da će proizvoditi nešto od tog neopasnog uvezenog otpada, nešto i proizvodi, znači mora imati neki stroj, mora imati neki pogon. Ja sam bila tamo, tamo nema ničega. To su napušteni silosi, napuštene prostorije i veliko područje na kojem je odložen i zakopan otpad. Znači, nema nikakvog stroja. Znači, to bi bilo logično.
2: Kao što smo čuli, razmjeri problema tek postaju jasni. Prema nalazima koje sada ističe i Znanstveno vijeće Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatsko geografsko društvo, na području su pronađeni otpadi s opasnim svojstvima i ostaci obrade medicinskog otpada, mikroplastika te izrazito povišene koncentracije bakra, cinka, olova i najopasnijeg antimona. Utvrđeni lokalni utjecaj na podzemne vode u kojima su nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi ili, kako i sama naša sugovornica kaže, popularno prozvani vječnim kemikalijama. Najnovija izvanredna uzorkovanja za sada pokazuju da je voda za ljudsku potrošnju zdravstveno ispravna, što potvrđuje Ministarstvo zaštite okoliša i HAZU. Istodobno se dodatno provjeravaju podzemne vode, privatni bunari, cisterne i lokalni vodovodi koji nisu priključeni na javnu mrežu. Podsjetimo. Sanacija još nije riješena. Na prvi natječaj za uklanjanje oko 4500 tona opasnog otpada na površini nije se javio ni jedan izvođač, pa je novi postupak produljen do 25. kolovoza. Posebno je složen zakopani otpad. Fond za zaštitu okoliša govori o približno 35.000 tona različitog materijala pomiješanog sa zemljom, pijeskom i šutom. HAZU upozorava da uklanjanjem otpada problem neće biti završen, te traži provjeru izdavanja dozvola, praćenja tokova otpada i učinkovitosti inspekcija. Dakle, ono što je naša sugovornica Dušica Radojčić, a i sama inicijativa Gospić je naš dom, govore već godinama. A odgovor koji je uslijedio u posljednjih par dana od vladajuće stranke HDZ i premijera Plenkovića je uglavnom bilo razočarajuće prirode, gdje se pokušalo upozoriti na takozvanu histeriju i paranoju. A podsjetimo sve političke komentatore i čitatelje i slušatelje oprezno da termin floskula histerija najčešće se poziva na seksističku diskurzivnu praksu u kojoj želi demaskulinizirati oporbu i na neki način umanjiti. Umanjiti vrijednost i umanjiti zapravo razinu štete. Tu histeriju, takozvanu, koju Plenković proziva, jasno možemo sukobiti sa idejom ekomafije. I to sam našu sugovornicu i pitao da li uistinu pretjeramo kada govorimo o ekomafiji. Poslušajmo što nam je moja sugovornica imala na to reći.
3: Ma ne, to je dobra riječ. Dakle, treba samo znati da je do 2019. godine postojala obaveza da se svaka pošiljka neopasnog otpada koja se uvozi iz Europske unije mora najaviti Državnom inspektoratu. kako bi državni inspektorat znao i mogao poslati nekoga da provjeri. 2019. godine ministar Ćorić je izmijenio propise, to se zvalo administrativno rasterećenje i ukinuo tu obavezu. Dakle, otpad preko granice može bez ikakve obavijesti.
0: A ne ide to u kontru nekih europskih statuta ili...
3: Ne, kao radi se za opasni otpad, treba taj neki komplicirani notifikacijski postupak. A za neopasni otpad koji ide za recikliranje, zapravo je procedura prejednostavna. Dakle, neposredno nakon što je olabavljen taj propis, počele su se događati ove situacije. Danas sam pročitala jedan tekst od Jurice Pavičića, njegovu kolumnu u ovom slučaju, i jako je dobro usporedio ovaj slučaj sa onim poznatim romanom Gomora od Roberta Savijana, gdje se zapravo događalo isto. Bogate tvrtke sjevera Italije moraju se riješiti svog otpada, mafijaške tvrtke osnivaju fiktivne firme koje preuzimaju taj otpad, naplaćuju zbrinjavanje, ali umjesto da ga zbrinu, zakopaju ga negdje u
1: Eko Roj.
2: Evo, čuli smo od naše sugovnice Dušice Radojčić problem ekomafije je uistinu prisutan i prisutan je bio i već duže vrijeme. Nemojmo se dati omesti od strane političkih manufaktura koje pokušavaju stvoriti pomutnju i nesigurnost u ono što već građani Gospića govore više od godinu dana, gotovo dvije godine. A obzirom da je prije nekolicinu dana u općini Savičenti otkriveno ilegalno, još jedno ilegalno odlagalište građevinskog otpada, mulja i opasnog azbesta, a u golemoj vrtači nadomak Savičenta, gdje se navodno već godinama, prema tvrdnjama mještana, nekontrolirano odlaže različit otpad. Načelnik općine Savičenta, Svetin Čenat, Dejan Perković, potvrdio je da zna za problem, ali ističe da općina postupa tek nakon zaprimljenih prijava. Perković je izjavio za vijesti HRT-a prije 4 dana. Mi imamo stotine takvih situacija. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Ne idemo po općini, ne tražimo greške. Komunalni redar postupa po zaprimljenim prijavama. Dušica Radojčić je taj slučaj također prijavila Državnom inspektoratu. A iz Državnog inspektorata potvrdili su da će Inspekcija zaštite okoliša obaviti nadzor na toj lokaciji. Na to sam našoj sugovornici postavljao pitanje jedno veoma jednostavno, koje nam je dala jedan izvrstan odgovor. Koja je razlika ili na koji različite načine možemo razmišljati o tim dvama slučajevima, o Gospiću i Bibićima Savičenti? Jedno je, dakle, odlagalište, divlje odlagalište i deponi, dok je drugo rezultat ekomafije. Odgovor će nam pružiti ponovno gospođa Radojčić.
3: Znači, prije svega se stvar razlikuje u tome što je jedno baš onako organizirane kriminalne skupine. Vi morate možda, ja ne znam, imati nekog na carini, možda nekog u državnom inspektoratu. Ovdje je optužen glavni državni inspektor, on je optužen za korupciju u jednom drugom slučaju. Znači, u ovom slučaju ga je taj poduzetnik koji je iz te firme Tipos Resurs, koji je glavni optuženik, optužio da je glavni državni inspektor tražio 500.000 eura da bi zatvorio oba oka u Gospiću. Dakle, u ovom slučaju Gospića se radi o cijelom nefunkcionalnom sustavu gospodarenja otpadom i uvoza i nadzora. To je potpuno nefunkcionalni sustav nadzora. Mislim, kako je moguće da se godinama stotine kamiona dopremaju na jednu lokaciju i da niko ništa nije vidio? Mislim, vidio je, neki su građani prijavljivali, ali se na njihove prijave nije reagiralo odmah, nije se reagiralo brzo. Sad odjednom se stvar, digla se velika prašina i sad se nalaze Ono što želim reći je da su recimo u slučaju Gospića rađene analize otpada 2024., 2025., 2026. Inicijativa Gospić je naš dom tražila je objavu rezultata još 2024. 25. za one koje su rađene godinu prije. Ja sam na sjednici odbora za okoliš bila postavila pitanje tada predstavniku Državnog inspektorata koji je sudjelovao na te sjednici, zašto ne objave rezultate tih analiza koje su napravljene 2024. zašto to zataškavaju? On je odgovorio da su napravili analize i da su analize pokazale da nema razloga za brigu. Dakle, cijeli taj sustav zapravo ne funkcionira. A kako može funkcionirati sustav kad vam osoba koja je glavna u državi, znači čemu služi Državni inspektorat? Nekad su bile zasebne inspekcije, veterinarska, zaštita okoliša, građevinska i tako dalje, i turistička. I onda su te sve inspekcije stavljene pod jednu kapu, prije svaka inspekcija bila u nadležnosti svog ministarstva. E, sad su one istrgnute iz nadležnosti ministarstva, objedinjene pod kapu Državnog inspektorata. To znači da je čelni čovjek Državnog inspektorata nadležan za provedbu gotovo svih zakona u Republici Hrvatskoj i vi na to mjesto nekoliko puta birate korumpiranu osobu. I meni se to čini dobar zapravo primjer i simbolički primjer ove vlade i načina na koji ona funkcionira. I sad da se vratim na ove Bibiće u Savičenti. Zapravo je to isto, to je trpanje otpada u jednu rupu, samo što nema, i tu je isto jedna skupina ljudi koja od toga profitira. Jer umjesto da baciš otpad negdje gdje treba i platiš, ovdje ga dovezeš i vjerojatno platiš manje i zato ti se to isplati. Ja sam 4 takva slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ogromna deponija građevinskog otpada, prijavila kazneno. Jer, mislim, to kad ti vidiš, stvarno ja sam bila ono baš jako šokirana kad sam to vidjela, jer ovaj u Bibićima, kako je poravna sa zemljom, a radi se o nekakoj vrteći, odnosno vali, rekli su mi dubine 15-20 metara, nekada ona je sad poravnata sa površinom. Šta se unutra stavljalo? Niko ne zna. Ja sam vidjela jedan dio otkopan gdje se nalazio nekakav elektronički otpad, glomazni otpad, nekakav madrac je bio, televizor, azbest, otpad od rušenja objekta. Mi ne znamo kakva sva vrsta otpada se nalazi ispod te savršene, zaravnate površine. Sutra se taj otpad može, sutra se ta lokacija može prodati kao građevinsko zemljište i neko neznajući može kupiti to zemljište. Dakle, tu su u lancu i tom nizu tih zločinaca protiv okoliša i zdravlja ljudi čitav niz osoba. Jer vi morate imati vlasnika zemlje koji se slaže. Morate imati nekog prijevoznika koji zna šta prevozi. Morate imati nekog bageristu koji zna šta zatrpava. Znači, to je čitav niz ljudi bez skrupula i bez imalo morala. Evo, ostavlja mogućnost da možda još uvijek danas neko ne zna koje su posljedice za kvalitetu tla i podzemnih voda od tako odloženog otpada. A takvih lokacija ima zaista u Hrvatskoj na tisuće. Mi smo jučer, kad kažem mi, onda mislim na stranku Možemo, organizirali u 7 ili 8 hrvatskih gradova istovremeno presice, jučer je to bilo u podne, gdje smo zapravo htjeli pokazati i u svakoj od tih lokacija ima barem jedan takav deponij. Ali to je samo mali dio u odnosu na ono što u Hrvatskoj postoji. I sad vi uzmite taj sustav koji nije baš funkcionalan. Recimo tamo u Sitnom Gornjem, to je jedno mjesto ispod planine Mosor, između grada Splita i grada Omiša. Tamo je zakopano 68 tisuća tona otpada. Mislim, to je aproksimativno, ali to je inspektorat rekao, ja sam to prijavila inspektoratu. I sad bi kao vlasnik trebao to sanirati. On je dobio nalog od Državnog inspektorata da to sanira, ali se oglušio. Ja sam prijavila Državnom odvjetništvu odgovor, nikakav još uvijek nisam dobila. Za odlagalište u Omišu, u mjestu Zvečanje, je taj počinitelj koji je organizirao dovoz otpada, nakon što sam tamo bila i podnijela kaznenu prijavu, uhićen. Znači, to je pomak. To znači da ovisi i o državnim odvjetništvima u pojedinim mjestima. Tako da se ja pitam tko će rješavati to onečišćenje. Ko što smo vidjeli u Gospiću, neke su prve procjene, ali one su zbilja aproksimativne, ali govori se da bi neka varijanta mogla koštati i preko 100 milijuna eura. I to ćemo platiti mi, porezni obveznici. I tako bi zapravo svaki deponij koji su ti beskrupulozni ljudi napravili, na kraju, možda oni nemaju vlasništva, možda nemaju ništa, mislim, ako...
2: Podsjetimo se samo da je stranka Možemo prošli tjedan u četvrtak 13.8. uoči sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću, koja je trebala biti organizirana dan nakon u samom Gospiću. Za stranku Možemo Sandra Benčić, koordinatorica Možemo, izjavila da zbog slabog nadzora i neadekvatnih financijskih jamstva Hrvatska postala meka za europski ekološki kriminal. Benčić je poručila da Hrvatsku, citiramo, Hrvatsku pret, ovaj sustav Hrvatskoj je pretvorio u veliko europsko smetlište. HDZ-ovo pranje od odgovornosti i prebacivanje na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sad svima jasno. A to je da je Hrvatsku pretvorio u veliko europsko smetlište. Otkad je on na vlasti, geometrijskom progresijom raste uvoz otpada. Količina uvezenog otpada od 2015. do 2024. godine povećala se sa 2505 na 146.333 tona. Dozvolite da ponovim. Od kad je Plenković na vlasti, geometrijskom progresijom raste uvoz otpada. Količina uvezenog otpada od 2015. do 2024. povećala se sa 2505 na 146.333 tona. Cijenjeni slušatelji i slušateljice, 12 sati 42 minute. A i mi ćemo uskoro završiti našu emisiju Eko Rojc i sa našom sugovornicom Dušicom Radočić. I time vas zapravo, i time se opraštamo od vas, cijenjeni slušatelji i slušateljice, ali nećemo to napraviti jednostavno tako. Htio bih vam ostaviti posljednji odgovor, gospođe Radočić, koji u istinu mislim da može djelovati motivirajuće. Problem odlagališta nije samo problem Gospića. Kao što je naša sugovornica istaknula, takvih odlagališta ima posuda u Hrvatskoj. Kako ne postati meta i žrtva ili što činiti? Naša sugovornica nam je odgovorila u posljednjem pitanju. Hvala vam na slušanju, na pažnji i do slušanja.
3: Ja sam svjesna toga da ljudi imaju problema s time što ili ne znaju kome da se obrate, ili kad se nekome obrate nema nikakvog učinka. I onda se frustrirani javljaju Odboru za zaštitu okoliša, kažu mi probali smo ovo, probali smo ono, probajte sad vi. I onda ja tu stupam na scenu. Kad ste spominjali udruge građanske inicijative, to je zapravo, sada vidim, jedini način samozaštite. Jer nitko drugi izgleda neće reagirati. Komunalni redari neće reagirati. Evo uzmimo slučaj Bibića tamo u Savičenti, načelnik. Ja sam ostala zbilja iznenađena njegovom izjavom. Kad ga je novinar pitao ili nešto poduzeo, šta će poduzeti, on je zapravo sad, ne znam točno što je rekao, ali rekao da ga nije briga i da to nije njegov problem.
4: Da se to već 30 godina
3: dobro. Da. Mislim, je li to odgovor jedne osobe koju mi plaćamo da bi brinula, između ostalog, i da se sve provodi po zakonu, da brine o našem zdravlju. Tako, mislim da takvih načelnika općine Savičenta ima pomalo svuda i zapravo budemo jako iznenađeni kada neki gradonačelnik, načelnik ne postupa tako. A ima i takvih, ima i takvih. Tako da, ja ono što bi savjetovala građanima je da je puno snažnija kolektivna akcija, da se niko neće boriti za njih, da se moraju izboriti sami, nažalost. Iako imamo institucije koje su za to plate, ono kako se kaže, institucije neka rade svoj posao. Evo, Gospić nam je dokaz da institucije ne rade svoj posao, da mi plaćamo, i to ne malo, ali one ne rade svoj posao. Dakle, ljudi moraju svoj problem nekako istaknuti, moraju se izboriti da taj problem dobije pažnju. Trebaju početi, naravno, lokalno. Trebaju početi sa komunalnim redarima, sa državnim inspektoratom, znači da se prijave inspekciji, sa gradskim vijećnicima, sa načelnicima ili gradonačelnicima, i onda kretati na državno odvjetništvo, podnositi kaznene prijave u nadi da će državno odvjetništvo reagirati. Jer, da, još samo jedna stvar, a to je da sad očekujemo transpoziciju direktive o kaznenim djelima protiv okoliša i očekuju se puno strože kazne. Trebali smo je usvojiti, mislim, 1.6. ove godine, kasni se s time, nadam se da će to biti na jesen. Ja ju nisam vidjela i ne znam njen sadržaj, pa se zbilja nadam da će kazne biti drastične. Ali već sada postoji u kaznenom zakonu članak 193, koji govori o kaznenim djelima protiv okoliša i za ozbiljno ugrožavanje okoliša i zdravlja ljudi. Predviđene su zatvorske kazne, ako se dobro sjećam, do 5 godina zatvora. I ja mislim da se zbog primjera svim onima koji i dalje planiraju tako nešto trebaju u ovim slučajevima poznatima izricati maksimalne zatvorske kazne. Da ljudi shvate da to nije šama, sam zakopa malo, mislim, to je šteta neviđena. Jer takvih samo malo zakopanih rupa ima na stotine, čini mi se, u svakom selu. Evo, mi smo u ovoj presjeti koju smo organizirali jučer u više gradova u Hrvatskoj istovremeno uputili zahtjev ljudima da nam javljaju te lokacije, pa ćemo raditi neki popis i onda ćemo za naše potrebe napraviti nekakvo rješenje gdje će se oni moći locirati u prostoru, da se zna gdje su. To naravno može i bilo ko drugi raditi, ali zapravo nije problem u pronalaženju deponija koji već postoje, nego u onemogućavanju nastajanja novih deponija. Tako da kad se vidi prvi kamion koji je iskipao nekako nepoznato smeće u neku rupu, mislim, mene toliko boli, Istra je toliko lijepa, prepuno je tih, to je kraški teren, prepun jama, rupa, vrtača, vala. Mislim, dobar dio njih je zatrpan smećem. Pa evo, speleolozi kada su radili onu akciju čišćenja kraških jama od smeća. Mislim, neko vidi rupu i hit, mislim. Naravno da odvoz otpada i komunalne usluge koje građani plaćaju moraju biti takve da ti daš nekom jednostavan način svoj glomazni otpad, da bude kontejner, da ne moraš nositi u šumicu, da imaš jednostavan način reciklažno dvorište ili bilo šta gdje možeš taj otpad odložiti. I to je uloga jedinica lokalne samouprave, da ti omogući da ti nešto bude blizu jednostavno, da ne bi odlago to u okoliš. Evo, ja se pitam, sad sam, kad sam dolazila, više se ne sjećam gdje sam jutros bila, i negdje sam vidjela, odvozimo glomazni otpad. Oni oglasići su ono što možete potrgati brojeve. Kud taj otpad ide? Ja ne znam. Znači, gdje taj otpad završava? Kad vam neko radi kupatilo, imate pločice, šutu, bide, vi mu onda platite odvoz na deponiji. Da uvijek ima stavka za računata odvoz na deponiji. Jeste li nekada zatražili od tih majstora da vam se vrate, da ćete mu platiti kad vam donese potvrdu da je šutu iz vaše kupatila odložio tamo gdje treba, u Puli, na deponiji građevinskog otpada? To nije skupo. Mislim, jeftinije je naravno baciti u okoliš. Ali upravo je tu ta potreba svijesti ljudi da sami sebi i svojoj djeci ugrožavate zdravlje. Putem
1: Eko Rojc. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ljetna šema, jer nas nema.

Radio Royce. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: Ove mi se ploče koje se nikada ne posuđuju, na red je došao i album Sounds from the Thievery Hi-Fi, prvi album američke grupe Thievery Corporation. Ovaj album je krajem 1996. godine objavljen u Njemačkoj za 18th Street Lounge Music Records, a tek je sredinom ljeta 1997. godine objavljen u Americi. 14 pjesama na ovom albumu, danas ćemo čuti izbor pjesama, preciznije njih 8, a produkciju albuma potpisuju naravno Rob Garza i Eric Hilton, koji su osnivači grupe i jedini stalni članovi. Njih su dvojica također napisala sve pjesme na albumu. Rob Garza i Eric Hilton su 1996. godine pokrenuli svoju izdavačku kuću 18th Street Lounge Music Records. Privukli su pozornost sa svoja prva dva 12-inčna EP-a Shaolin Satellite i 2001 A Spliff Odyssey, te svojim debitanskom albumom Sounds from the Thievery Hi-Fi, kojeg danas slušamo. Album je u Americi dosegao 12. mjesto na Billboardovoj ljestvici prodaje albuma plesne glazbe. Čućemo sad prvi izbor pjesama. Pjesme su 2001 Spliff Odyssey, Shaolin Satellite, Transcendence i Scene at the Open Air Market. Slušamo Thievery Corporation.
1: This whole western hemisphere by an eye the Rasta man. That is the fullness of this creation. The architect and builder. The life giver. The keeper of all mankind. Every nation, kindred and tribe. Most call upon I name Jah, Rastafari.

Without desire.

Bio je to prvi izbor pjesama sa prvog albuma američke grupe Thievery Corporation. Album se zove Sounds from the Thievery Hi-Fi. Grupa Thievery Corporation osnovana je u ljeto 1995. godine u Washington DC-u u 18th Street Lounge-u. Roba Garzu i suvlasnika lounge-a Erika Hiltona spojila je njihova zajednička ljubav prema klubskom životu kao i prema dabu, bossa novi i jazz pločama. Kroz sve godine djelovanja Rob Garza i Eric Hilton jedini su stalni članovi grupe, na turnejama im se pridružuju drugi glazbenici. Thievery Corporation su do danas sve ukupno objavili 10 studijskih albuma, 9 kompilacijskih albuma te 32 singla. Tijekom svoje karijere Rob Garza i Eric Hilton su više puta izrazili svoju naklonost brazilskoj kulturi u intervjuima i bilješkama u svoja izdanja, posebno o glazbenom pokretu bossa nova iz 60. godina prošlog stoljeća. Neke od njihovih ranijih snimki bile su popraćene umjetničkim djelima koja su odavala posebnu počast klasičnim izdanjima umjetnika bossa nove poput Joa Gilberta. Jezik tekstova grupe tijekom njihove karijere uključuje i engleski, španjolski, francuski, talijanski, perzijski, portugalski, rumunjski i hindi. Recimo da su Thievery Corporation više puta gostovali u Hrvatskoj. Eto tako, čućemo sada i drugi izbor pjesama sa prvog albuma Thievery Corporationa. Pjesme su redom The Glass Bad Game, The Foundation, The Oscillator i 3845 A Thievery Number. Andiamo.

0: Radio Royt. U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Sounds from the Tivoli Hi-Fi, prvog albuma američke grupe Tivoli Corporation. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Slušajte live stream na radio.royt.eu.

14:01, što znači da je krenula siesta de Rojc na Radiju Rojc, dakle na 87.7 i na radio.rojc.eu. Idemo s par servisnih informacija, idemo krenuti s vremenom, jutrošnji članak kaže sljedeće. Postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom na večer s kišom, očekuje Hrvatsku u ponedjeljak, to jest danas, najavljuju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ponegdje će pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatski, moguće biti i izraženi. Vjetar će u unutrašnjosti većinom biti umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo, koje će sredinom dana uglavnom okrenuti na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Napokon se može malo lakše disati.

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Turn on the radio, hip hop in the medium. Rojc is the place, don't you have nothing to

ljetna šema jer nas nema.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Bio je to Tiny Lex Team, sad malo zaoštravamo situaciju, band originalno iz Nemačke, Wolves Like Me, album iz 21. Who is Afraid, prva stvar Wolf is Dead, druga Who is Afraid, treća Pills, Wolves Like Me.

Bili su to kultni noizeri, Jesus Lizard, band iz Chicago, s njihov posljednjeg albuma. Sad odlazimo u 2006. Battle of Mice band. Album A Day of Nights. Prva stvar, The Lamb and the Labrador. Druga, Bones in the Water. I treća, Sleep and Dream. Battle of Mice. Nastavljamo sa noizerima.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Radio Rojt, radio koji spaja.

polje da livaju vodu, pa da opet plivadu. Kraul, pršno, leđno i delfina, pizda i materina. Radoica el spensador i Luce kobra bilježnik. Bazen kaput, bazen kaput, bazen kaput, bazen kaput, bazen kaput, bazen kaput.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.